yan boni bia me kan yan na ya obi aso me ye yan ye ni efie ni ye busua ye ni emaya ye timo ye ni ejidi fo ye ni otini ni mpa ibe mo di mpa ibo fo nyina

ye ye okesie udi hini wo amanyi na so yede wase ewo ye ne urade Yesu Kristo dimu

tie ni asefo ni ye nua no hom ye nyankopon won fa ye nhye ya tamfo nsa enti ye pejampa e bo fi sakin kan semi mu se urade ye tamfo no je fini sem e wo yesu kristo demon.